Sutresno budaya sedaya kru ingkang ngajiban wonten ing santen menika nderekaken syukur ing ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi tansah tinampi wonten rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal